Sasedo se s koni svoji i počutiv je vrag i stvori se u rigu. A oni obvrgoše ga sedmimi mrižami i izvlekoše vraga na

Zeno bonce na sonce i luna pod nogama jeje i na glave jeje zvizdo zvinzdu tvoju na desete.